0: مثل سری فیلم تلویزیون صبح چون بکسی مهمون جیمه غیر کنگان بود راشین اسمی بشور موریتانیا ویجی معاون باش لگیزیر رغدی عطر واحد هلا واحد
1: ¿Qué radio escuchas?